تا منگی ہے سب کچھ پلے پائی من تن ساس گراس پرب اکو اک تہائی امرت نام ندان سچ گرمکھ پایا جائی وڈ پاگی تے سنت جن جن من بٹھایا آئی جل تھل مہیل رب رہیا دوجا کوئی نہ نام تیائی نام اچرا نانک خسم رجائی پوڑی جسنو تُو رکھوالا مارے تس کون جسنو تُو رکھوالا جتا تن پین جسنو تیرا انگ تس مکھ اجلا جسنو تیرا انگ سو نرملی ہوں نرملا جسنو تیری نظر نہ لیکھا پوچھی ہے جسنو تیری خوشی تن نو ند پونچی ہے جسنو تُو پرب ول تس کیا موہ شندگی جسنو تیری مہر سو تیری بندگی سلوک محلہ پنجواں او کرپال سوامی میرے سنتاں سنگ وہاوے تدہوں پلے سے جم جم مر دے تن کدے نہ چکن ہاوے محلہ پنجواں ستگر سمرو اپنا کاٹ اوکٹ کاٹ کاٹ

حکم سمایا حکم دی سہ جگت پایا حکم سرگ مچھ پے آلہ حکم کلا رہائیں دا حکم ترتی تول سر پارن حکم پون پانی گہنارن حکم سیو سکتی کر واسا حکم کھیل کھلائیں دا حکم آڈانے آگاسی حکم جل تھل ترے پون واسی حکم ساس گراس سدا فن